0: uNkulunkulu ke akwenzele. Siyabonga, sabusiseka ke nathi sikade sisabusiseka nje ngomculo wokholo. Ake singeneke kolunye uhlobo lomculo ke nje manje. Sizixuba ke nje kuze kushake elesithathu ihora ngo-3 ngizothi mangiphuma la bese siyabusiseka ke futhi ke ngomculo wokholo. Nabalaleli bonke ke sihleli nabo nangalesikhathi abasanda ukuphaphama, nabo siyababingelela, siphinde sibamukele ohlelweni. Lasithe khona hashtag sivuselele ithemba. Sebakhona lapha ko Vivian abasebenza ke lapha noLungi, siyabonga ngendlela emangalisayo benozinhle ukuyibona kabafiseleke uLungi usuku oluhle lokuzalwa namhlanje. Sabakhulu ke Vivian kanjalo ke nozinhle, siyabonga ngendlela emangalisayo.
1: Inkulumo 107.6 FM.

0: شبه الكل بهيفي كي درام بوس ام سلمى غوندو يا مطلوبي فيتشرينج تركي ميوزك بابيزه بونكي بابيزه ngamagama ريت اسكال لابا سيتي 1614 اتينا ما كومنت لابو ادالي بابيزه بونكي بيل بابيز بابيز بيز ابا بويس ابل ايت جاز وابيز ايشل مونتو اي kwayishole i-out ibamba umuntu wayo eshayela insu ibekela athi ubona sebeyishayele umlomo uyacitsha la
1: yeah
0: I udle insu bamumethe kakhulu
1: ehe
0: nawe uzathi
1: nawe uzame awenge umuntu ekhuluma kangaka ngiyaqeda nini show
0: banoyo
2: banoyo
0: yebo
2: ubethe phakathi emkhambathini number 7
0: siyabonga
2: ngikazi ndawonye ukuze kulamulene 6 o'clock
0: siyabonga bhuti wami
2: amen
0: hallelujah igama lenkosi alibongwe
1: amen
0: uheya uheya uyiphemelani lena nojabona uyiphemelani
1: kufanele kube kahle kahle nendlela mthiya because ingeke ukumumatha isikhathi manje ifanele izi idissolve elokhozeni emlomeni
0: kufanele lilokhoza angithi mina eka gogo ngangentshontsha ngifuna ukuyizwa lento gogo nayo gogo wemama ngifuna ukuyizwa lento gogo ayimumathayo ukuthi yini le uyefayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifayifay gogo.
1: Yo.
0: Yeah. Iyahlala impela, iyahlala, iyahlala iyawa.
1: Yo.
0: Umoza nje, hey, hey mine. Hello master.
1: Mina yazi mthiya umuntu engamtshela umlaleli ngakho ukuthi sometimes ungabe uyithathi advice oyinikezwa abantu because it happened to me la ngangisebenza khona so nganginenkinga yezinyo mthiya lingiphatha lingiphatha ngalendlela sometimes ngize ngifake ngisho isikhafu zonke lezo zinto so someone told me engangisebenza naye bathi no yazenze njani vele uthathe ilokhuze advice ilokhuze isinemfu bese ufaka lapha ya
0: thathi text
1: uyifake la kubhlungu khona. And I did that because phela nami ngangifuna ukungafuna ukukeep because yebo mo pathway izinyo umthiyo banale nto angifuna ukuqala ubhekisha ukuthi nje cha ngeke ngize ngikhiphe leli zinyo because awufuna mina ngingafuna uba nesini. I did that mthiya. Okay, yangisebenzela mthiya for isikhashana. Yo mthiya.
0: Labuya.
1: And then mase libuya futhi nakhona mthiya selibuya se strong futhi manje because ngangijalo mase ngizi ngisho ukuthi ay cha iyangisiza nana ngife kodwa enqondo yami ngiba nalento ukuthi ayibona mase ngisebenzisa le
0: nto
1: nanana no mthiya because ngangitshela ukuthi afanele ngigwinye ngifake khona la kubhlungu khona and shame kwakusiza but mthiya yazi for the long run yathi ngavele ngaba ne infection.
0: Oh,
1: ndime sidoda emasentshe uthi nje beyi wrong leyo nto nanani so kwafanele aqala a treat infection qala ngaphambi ukuthi kuzokwazi ukuthi ukhiphe izinyo une infection nanani sokelezo aqala ukuthi fanele angikini lento zanele infection ayisedalwe yiyona insu kwama sengilikhipha but nje yo
0: ongakashwe yazinsu
1: yes mthena
0: ukuswa nokuhlala uyayazi
1: ngale yondlela leyo nothi ngale yondlela yensu lensu lezi mina ngangiyisi.